di speakers i llos lambrós stus dromus jordí tragudia anemisi plithos laos και ένα πουλάκι λαρί.